سدسی مدھو تانا آپ سن رہے تھے آشا بھوسلے کی آواز میں فلم مقدر کا سکندر سنگھ. اس گیت کے بول لکھے تھے انجان اور سنگیت سے پھر تھا کلیان جی اور آنند جی نے. تو چلیے دوستو اب آج کی تازہ خبروں کی اور رخ کرتے ہیں. روس کے راشٹرپتی ولادیمیر پوتین نے بھارت کو لے کر اپنی دوستی کا اظہار ایک بار پھر کیا ہے. اس بار انہوں نے نئی دلی کی سب سے بڑی پریشانی کا حل بھی پیش کیا. دراصل بھارت پانچویں پیڑھی کے فائٹر جیٹس خریدنے پر وچار کر رہا ہے. ایسے میں پوتین نے آفر دیا ہے کہ روس اس فائٹر جیٹ کو بھارت کے ساتھ بنانے کے لیے بھی تیار ہے. انہوں نے کہا کہ روس بھارت کے ساتھ سکھوئی 57 اسٹیلتھ فائٹر جیٹ کاریکرم میں مدد کرنے کے لیے